هرگیز درباری هیچ شتێک و هیچ کارێک مەڵێ من بەڕاستی سبەینێ ئەنجام دەری ئەو کارم مەگەر بڵێیت ئینشاء ئەڵڵا ئەگەر خوا بیەوێ و ویستی پەروەردگاری لەسەر بێ

ئەی زیندوو ڕاگر و هەڵس و ڕێنەری بوونەوە بەبەزەیت داوای فریاکەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاولێک نانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرەی کرد بەیانیان و ئێواران بێڵێ

باچو بێ کەم و کورتی و گەورەی سپاس بۆ خودای گەورە بە ئەندازەی ژمارەی دروستکراوەکانی و ڕزای خۆی و قورسایی و سەنجینی عەرشەکەی و زۆر و درێژی و شەکان هەر کەسێ ویستی ئەم ذیکرە بکا تەنها بەیانیان 3000 بیڵێ

ئەی ئینسان، ئەی ئادەمی زادی خاوەن هۆش، چی تۆی خەڵەتان تا لە ڕێگای ڕازلا بدەی کە هەغواب و پابەندی بیت و هەرگیز لەیلا نەدەی؟ ئەو زاتەی کە خوایە تۆی لە نەبوونەوە هێناوەتە بوون و دروستی کردویت و قیافەت و هەموو ئەندامێکی لاشەتی بە جوانترین شێوە دروست کردووە تا بە ئاسانی بیت و بچیت و ژیری و فام و توانای قسەکردنیشی پێبەخشیوی.

مامۆسا مەلا عەبدولکەریمی مدرس دەریایەک لە زانست و گەنجینەیەک لە ئەدەب ناوی تەواوی عەبدولکەریم محەممەد فەتاحە بە مەلا عەبدولکەریمی مدرس و مەلا عەبدولکەریمی بیارە بەناوبانگ بوو ئەو تەنها زانایەکی ئاینی نەبوو بەڵکو نووسەر و لێکۆڵەر و وەرگێڕ و لێکدەرەوەی دیوانە کلاسیکیەکان بوو لە ساڵی 1901دا لە گوندی تەکیەی سەر بە شارۆچکەی خورماڵ لەدایک بووە سەرەتای خوێندنی بە قورئانی پیرۆز و پەرتووکە ئاینیەکان دەست پێکردووە لە ساڵی 1913دا سەرەتاکانی نەحو سەرفی خوێندووە لە سەرەتای هەڵگیرسانی جەنگی یەکەمی جیهانی هاتۆتە سلێمانی و لە مزگەوتی مەڵکەندی نیشتەجێ بووە و پەرتووکی شەرحی جامی لەوێ خوێندووە با مەبەستی خوێندن زۆرینەی ناوچەکانی کوردستان گەڕاوە لە ساڵی 1924 لە سەردەستی زانای گەورەی کورد مەلا عومەر قەرەداغی لە ئاهەنگێکی فراواندا لە شاری سلێمانی مۆڵەتی مەلایەتی وەرگرتووە ماوەیەکی زۆریش مامۆسای مەدرەسەی بیارە بووە لە ساڵی 1960 لە مزگەوتی شێخ عەبدولقادری گەیلانی لە بەغدا بە ناونیشانی مدرس دامەزراوە زیاتر لە 50 فەقێ لە سەردەستی مۆڵەتی زانستیان وەرگرتووە هەر لەو کاتەوە بەبێ پشوودان خەریکی وانەوتنەوە بووە لە زانستە شەرعی و ئەدەبی و عەرەبیەکاندا بە نزیکەی 100 پەرتووکی بە زمانی کوردی و عەرەبی و فارسی نووسیوە

0: كان لطفي لقلاب كاو همت بنيوينه ان شاء الله با با اجرو پاداشتی قیامتی خوی لو دنگه نیلی با پچره او کلینه پرکاته و انشاءالله و تعالی دادا خجی لخزمتیان دادا خدیجه خوشکی و رحمه فرمو ما
1: مستاجیان سلامی خواتان لیبه
0: سلام و رحمتی خواله توش به دادا خدیجه گیا
1: ما مستاجیان براستی امرا دوی با بچره چی مالا کار من لو خوای گوره داوا کارم او چره من نکوزی توا
0: با امیدی خواه انشاءالله
1: بنسبت برنامه کانشتان و زور زور زور استفاده من لیک رو بطایبتی امی آفرتان زور زور پیشمان بنسبت و رنمای ایوه ای
0: سپاس بو خواهد
1: اندا بطایبتی برنامه زانایان او هر باسی ناکره باسی ناکره که ایم بعض زانا هن ناناسیم هن نازانی چون بونو چون جانیم بردو سر ایو بو ما بونا کنوانی او خوای گوره او خواهی گوره خواهی زیادر هدایت و هدایت هم با زیادر ماموستانی برز غنمای من خن به طبیتی افرتان ایم زور زور پیش من براستی ام رادوینیه و به چرایگ لما لکه من
0: الحمدلله انشاءالله
1: ام چراینیه زور زور گشاویه انشاءالله به حیاتی لما ناکوزیتو او چرایه دوباره دست خوشی تن ریه کمو پیروز بای همو کنالکان کم همو ما مستحکان عمری اندریج بیو لبلا با دور بن ایشالله زیادر و زیادر هدایت یا با او رب العالمین رنمایی ما امکن و نصیحت ما امکن ایم زور زور که استیمان به ایوه ما مستحجان
0: خواهی گوره ایوش برقرار که داد خدیجه گیان امرا دوی محرابش بدنگی ایوه و زلال تره بی بدنگی ایوه و او دان تره بی
1: باور که لو شای وای اکوژه توانه نازم قذر مکاربا که یکزی چه ایتر بیانی دست بیکاتو لو دقو که دست بیکا حتی اکو برنامه طابع لمباخه که ای و لمیوانه که ای و لهموشونه که ای
0: راست فرموی بی
1: بخور من دی خواه حافظ بی
0: خواه گوره خورمتان زیاده
1: خواه حدایتان با خواه ای و مالی نسینه ای و نیا بول بطرایق لمالک مانا براستی
0: ان شاء الله او شرا بيت بلا دكتور وان شاء الله او شرا هروشن تربي بدعاء من ذاخره كان يودا خديجه
1: خواي قول الرزق وروزي حلال تام بوبنو بوبنيري حربر دوام ان شاء الله
0: امين او دعاء ايمان زوك هاي غير
1: ان شاء الله باوركيني لقال دني قرانك او قران هو ارباس هناك لدى لقد دنگی ما مستان که جو من لدن یعنی بی و نصیحت و رنمائی ما نکن بر دوام دعا لدن منایا
0: با امیدی خواه ایشاء الله تعالی
1: دیخوا حافظ اگر ما مستان دوباره سر کوتو بل ایشاء
0: الله
1: بر دوام بل لسر کارکانتان ایشاء الله خواه حافظ بی
0: که ایشاء الله مالد آوگان که
1: خواه حافظ بی
0: خواه لگل بی خواه دا کی برزمانی دور سپاس با پیوندی که دا کی برزمانی بدنگی ایو بیسر خوشویسه کان امرادوی اودان ابیتو امرادوی زلال تربی امرادوی زیاتر تینا هاویجه انشاء الله تعالی خوای گور پروردگار ایوش برقرار کا دنگ تان زلال تر کا دنگ تان نبره و بر دوام بن لشتان ساغ به و تعالی همو محنتو ناراحت یک لمال حال مان بدور کا هی همو لایک مانو لولات مان بتایبتی ام قیدانو ناراحت یانه اش کوتای پی بین لسرمان انشاء الله تعالی داد خدیجه باسی پریزان برنامه ایمال رادیو برنامه کناوی اسیرکانی آسمانه باسی جیانی زانایانه ماموستایانی پیشین اویج دیسان بداخوا یعنی انسانکان هندیک جار قبلای نسبتا تیروانین و بیرکنوی جیوازی براو کن هند جاری کتر کسیک آوهای ودوتی سودی امد شیه که وطان سوده که او داد خدیجه باسی کرد مگر خوای گورو پروردگار خوی بزانه امو نشتیمانه ایمه چنده ها کلا پیاوی هبوا خزمت با شریعت پیروزکی کردوا و خزمت با خاک غلاتی کردوا و لیه براوا لبونی و نبونی بگوی دان بونی و نبونی هر بردوام بوا لگیاندنی دلسوزی و او شریعت پیروز پاک جوانه لو قیم برز جوانانه لپروردش دینی ایمانی امو ابینین که الحمدلله ام میجوی کردواری ام ملتی ام پریتی لما موستای پای برس ما موستای خزمت با دین و جین و خاک و وڵات و نیشتیمان ڕەمزەکانمان زۆربەیان مامۆستای دینی بوون مەلای دینی بوون کە لەو بەرنامەیەدا باس ئەکرێ ئەو کاتە ئەزانین کە لە بەرنمەیەکی شتێکی زۆر کەم یعنی سەد و ئەوەنە حەڵقە هێژین لە چاو ئەوەن هەموو عالم و زانە و پێشەوەیانەی کە لە ناو ئەم وڵات و ئەم هەرێم و ئەم نیشتیمانی ئێمەیە خوای تەعالا خەڵکی کردوون و پەروەردەی کردوون و پێگەیاندوون تێگەیاندوون لە شەریعەتەکەی خۆی و خزمەتیان کردووە خزمەتیان کردووە ئەوە نسبەتی ئەوە زۆر شتێکی کەمە لەو بەرنامەوە کە ئەبیسین کە ئەو لەو بەرنمەیە ئەم مامۆستا بە ڕێزانە بە ئێمە باسە کرێ بەو شێوازی کە خوێندوێتی بەو نەبوونیە بەو حاڵە بەو ناڕەحەتیانە ئەنجاوکو ئێمەش باوەڕکە من مامۆستایەکی بەڕێز خۆم لە تەعزیەی وەفاتی باوکمە مامۆستایەکی بەڕێز وتاریدا خوای گەورە پاداشی باتەوە گرنگی باسی مەلای کرد کە من وەکو خوای گەورە ڕێنمایی کردم هیدایەتی داوم ڕێچکەی مەلایەتیمان گرتووە و کوڕێکی خۆی لەو ڕێگەیە تەرخان کردەوە بۆ خزمەتی ئەو دینە هەل لەو مەجلیسی تەعزیەیە لەو هۆڵەیە کە ئەوەنە کاریگەری بۆ ئەو قسە بڕیاری داوە کە کوڕێکی خۆی بنێرە تەفەقیەتی و مەلایەتی و ئەلحەمدوڵا ئێستا مامۆستایەکی چاک و باش و خزمەتکارە لە ڕێگەی ئەو شەرعایە ئەم بەرنامەی زانایانیشە کە ئێمە هەمانە و دا ئەبەزێنرێ بە ئومێدی خوا ئینشاءەڵا بێتە پاڵنەرێک دافعێک بۆ چەنەها کەسێک کە گویان لێ ئەوە بێت کە ئەوەندە کاریگەری هەبێ مامۆستایەکە ئەبەو شێوەیە خێری دنیا و قیامەت خوای گەورە تەوفیقی با پاداشی گەورەیە چەندە فەزلێکی گەورەیە چەندە ڕێزێکی گەورەیە لە ڕۆژی قیامەتا بۆ دایک و باوک کە ئەو کوڕی پێ بگا و بە ئەمانەتەوە لە خزمەت ئەو شەریعەتە پیرۆزی خوایە بێت کە ببێتە پێشەوا بۆ خەڵکی کە بێتە پێشەوای چاکەکاران بێتە ڕێنمایی چاکە بۆ خەڵکی ڕێی چاکن پیشانی خەڵکی بدا و ڕێنمایی چاکە بکە و بە ئەمانەتەوە ئەو ئەمانەتە زایە نەکا و ئەوەندەی کە خوای تەعالا یارمەتی لە تەوفیقی دا و تەکلیفی لەسەرناوە ئەوە جێبەجێەکە ئەوە بێتە تاجێکی زێڕین بۆ دایک و باوکی ئەوە بێتە فەزێکی گەورە بێتە شەفاعەتکاری هەموو بنەماڵەکەی نەک هەر دایک و باوکیشی شەفاعەت بۆ بنەماڵەکەیەکە ئەمانە کاریگەری ژیاننامەی ئەو مامۆستا بە ڕێزانن کە دادە خەلیجە خوالی رازی بێ ئیشارەتی پێدا و بیهێنایە و یادمان کاتەکەمان بەداخەوە بەرەو کۆتایی ئەڕوا ماوەتەوە ئینشاءەڵا بە زۆر بە خێرایی وەکو عەرزم کردن باس لە پەخشەکانمان بکەین سوپاس بۆ خوای گەورە و پەروەردگار لە ناو شاری سلێمانی وەکو عەرزم کردن لە 104.9 و بۆ بەشێکیشی کە بۆ 104.9 تۆزەیە کێشە دروست بووە وەری ناگری لەسەر 92.7 ئەتوانن گوێ لە ڕادیۆ میحراب بگرن بە تایبەت بەشی خۆر ئاوای بەشی بخۆرئاوای شاری سلێمانی لەسەر 92.7 ئەتوانن زیاتر بەهرەمەت بن لە ڕادیۆ میحراب ئەگەر نەتوان لەسەر 104.9 گوێ لێ بگرن و لە دەرەوەی شاریش سوپاس بۆ خوای گەورە و پەروەردگار هەرچەند ئێستا لەم لحظەیەوە ئەزانم وەستاوە لەسەر 93.9 بۆ گەرمیان بە گشتی و بەرەو خوار تا بەرەو جن بربڕی وەری ئەگرێ بە ئومێدی خوای تەعالا دەکەوێتەوە ئیش 98.5 بۆ بیسەرانی خۆشەویستمان لە ناو شارۆچکەی پێنجوێن بە تایبەتی بۆ ئەوانە ئەجا بۆ شاری هەڵبجەی خۆشەویست لە بە هەمان شێوە لەسەر 98.5 هەرچەند ممکنە نسبەتەکەی کز بێ و زۆر بەو ئەندازەی پێویست نەبێ ئەمانەم و ئەگەرێتەوە سەر ئیمکانیاتی کەمیمان بەڕاستی ئەکواڵێ ئەلعین و بەسیرە بەڵام بەداخەوە ئەلید و قەسیرە لاکن ئەلید و قەسیرە دەستمان کورتە دەسەکە کورتە ئینا حیرسەکەمان حەزەکەمان ئەوەندە زۆر حەزەکەین هەموو کوردستان داگرن دەبێ بەڵێ لە ڕێ ئەنتەرنێتەوە هەر بیسەرێکی خۆشەویست بیەوێ ئەتوانێ لە ڕادیۆ گاردن گوێ لە ڕادیۆ میحراب بگرێ یان بە هەر ڕادیۆیەکی تر لە ناو موبایل و ئەنتەرنێتا ڕادیۆ میحراب گوێ لێ بگرێ و بەڵام باسەکەمان بۆ ئەم ڕادیۆ دەستیانەیە یان ڕادیۆی ناو سیارەکانمانە کە ناو سیارە زۆر کار ئاسانیە کە ئێمە بتوانین گوێ لە ڕادیۆ میحراب بگرین بۆی 92.5مان ئەگەر بیسەرێکی خۆشەویستمان لە شاری سلێمانی و بێ بۆ سلێمانی ئەتوانێ گوێ لێ بگرێ حەتا نزیکی گرێزە و کانی سپیکە و ئەو ناوە ئەبێتەوە لەو لا بۆی لە ڕادیۆ میحراب دانەبڕێ لە 93.9 گوێ لێ بگرێ تا دێتە ناو شاری سلێمانی لێدا نابڕێ ئینشاءەڵا و تەعالا لە ناو شاری سلێمانیش دەتوانێت لە 104.9 بەهرەمەند بێ ئەمە کێشەی فریکوئنسی جیاوازە، یعنی باشتر وایە هەر کەناڵ یەک فریکوئنسی وکۆڵە موحەدی هەبێ بۆ ئەوی بیسەر لە هەر شوێنێک بوو لەسەر ئەو فریکوئنسە کە خزنی کردووە لای خۆی لە هەر شوێنێک بە وەرگێ. بەڵام لەبەر زۆری کەناڵەکان ئێمە نەمانتوانی و ڕەچاوی ئەو یەک فریکوئنسیە بکەین، یان لە شوێنێکی تر چونکە ئەو فریکوئنسیەکە هەیە کەناڵی لەسەرە، ئەیسە بە تایبەتی لە هەولێر نیمانە لەبەرەوەی کەناڵی لەسەرە. بەڵام توانیمانە نسبەتەن بە فریکوئنسی جیاواز هەندێ شوێن بەسەر بکەینەوە و بە هەمان شێوە لە شاری سلێمانی دەرئەچین ئەندازێک تا بەرەو تەکیە و چەمچەماڵ و ئەوانە 104 پۆینەکە لە سیارەیە دەتوانین لێبگرین. بەڵام ئیتر لە تەکیە ئەوانە دەرچین 104 پۆینەوەکە نامێنێ، بۆ یەتوانین لە 98 پۆین 5 دووبارە لە تەکیە و گۆپاڵە و بازیان و حتا ئەڕین بەرەو کەرکوک بە پشتیوانی خی تەعالا 98.5مان لێ نابڕێ و لەگەڵمانە ئەبێ. 98.9 بۆ دانیشتوانی خۆشەویستی منتیقی پشدەر و منتیقی باڵەکایەتی بتوێن و ئەو منتیقانانە ئەو شار و دیهاتانی کەسەر بە و دایرەی ئیدارەی ڕاپەڕێنن توانن لەسەر 98.9 گوێمان لێبگرن. و سپاس بخوای گەورە پەروەردگار بیسەرانێکی خۆشەویستمان هەن لەوێ، گەورە پاداشیان باتەوە، هەندێکیان بە تایبەتی بەردەوام لەسەر خەتن لەگەڵمانە ئاگادارمانەکەن و لە پچڕانی وەکو کاکە میران لە حاجیاوە و کاک ئەمیری بەڕێز لە گوندی دواوە و مامۆسا عەبدوڵای بەڕێز لە ناوڕانیە خۆی، مامۆسا بەهزادی بەڕێز لە تەقتەق، کاک عومەری بەڕێز دیسانەوە هەر لە منتیقەی تەقتەق و ناوشوان و ئەو ناوە. ئەمانە هەموو لەڕێی بەندەوە من کۆنتاکتم لەگەڵا ئەکەن و خی گەورە پاداشیان بەدویان لە ڕێی بەرنامەی پرسیارەکانی ئێوەوە پێیان وتوین و ڕقەمەکانیان تۆمار بۆ لەلامان و ئاگادارمان ئەکەنەوە و خی گەورە پاداشیان باتەوە. ئەمە فەزلی خوایە، ئەمە فەزلی خوایە هەر کەسێ و بە نسبەتێک خی گەورە و پەروەردگار لەم خێرەیە بەشداری پێکردووین، دڵنیابن بە ئیزنی خی گەورە و پەروەردگار خوا پشتیوان بێ. ئەمە گومانی باشمانە و وەکو پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بۆ هەندێ پاداشتی ڕۆژی فەرمویەتی ئەحتەسیبوا علی الله، ئێمەش نەحتەسیبوا، بەڵام بە گومانی باشمان ئەو احتیسابە ئەکەین. کۆمان کاتەوە لە ژێر سایە عەرشی خۆیدا لە مەجلیسی پێغەمبەری خوادا صلی الله علیه وسلم کۆکواڵێ بە خوێیەکی چێشیش بێ، بە کلیمەیەکی خێریش بێ، بە نزایەکی خێریش بوو بێ، ئەوەی کە بەشداری لەم ڕادوەیە هەبووە، بە مشوریەکی خێری بوو بێ، بە 251 بوو بێ کە لە دەقیلەکەی خۆی بەخشیوێتی بە رادیۆ میحراب، بە درێژایی تەمەنی رادیۆ میحراب بەشداری کردووە و لە ئەوەی کەوا رادیۆ میحراب نەکوژێتەوە و بەردەوام بێ و ئینشاءەڵا ئەوە لای خوای گەورە و پەروەردگار مسقال زەڕەون نابێ، وعدی خۆیەتی و خۆی فەرمایشتی پێکردووە بە ئومێدی ئەو خوای تەعالا کە ئێمە ئیسا زۆر زۆرین بەڵام یەکتری نابینن و ناناسین. بە ئومێدی خوای تەعالا کۆمان کاتەوە لە ژێر سایەی ڕەحمەتی خۆیدا و بڵێن ئەمانە هەموو ستافی رادیۆ میحراب بوون، ئەمانە هەموو رادیۆ میحرابیان ڕاگرت بوو بە نزای خێر، بە ئومێدی خێر، بە ملاحەزەی خێر، بە وشەی خێر، بە مشوری خێر کە مشوری خواردووە. یعنی کە برایەکی ئازیز و خۆشەویست دەسی بنێ بە دوگمەیەکە بە فریکوئنسی گوێ لە رادیۆ میحراب بگرێ، پچڕاوە نییە ئەگەر بنەوێت لە رادیۆکە ئێمە ئەگادار کاتەوە، ئەو پەڕی دڵسۆزیە. وەڵاهی ئەجر و پاداشی دای خوای گەورە و پەروەردگار بۆ ئەنووسرێت. ئێمە لەوە چی مەشغوڵی ڕۆتینیاتی ژیانی خۆمان بین، یعنی ناتکر 24 ساعتە مسەیتر بی بۆ کوبڵەی چاودێری بەسەر پەخشەکانمانەوە، بە تایبەتی هەندێکی ناگاتەوە ناو شاری سلێمانی تا ئێمە متابعەکەی مزاین هەیە یان نییە. بەڵام بەڕێزت ئاگاداری ئەبی و سەیرەکەی بێدەنگ بووە یان نییە، ئێمە ئاگادارەکەی تۆ بۆ ئەوی مشوری بۆ بخۆین. ئەمە لای خوای تەعالا ئەجر و پاداشی زۆر گەورەی هەیە. ئەمانەمان داوا هەیە لە ئێوەی بیسەدانی بەڕێز و خۆشەویست هەماهەنگ بن لەگەڵمان، بەشدار بن لەگەڵمان، لەگەڵ ئەم تەوژمەیە بەشکم بخوای تەعالا تەوژمی ڕەحمەتی خۆی داگرندێ هەموو لایەکمان بکا و ئەم بیکاتە هەوێنیکی خێر بۆ کۆمەڵگاکەمان. ئینشاءەڵا خوای گەورە پەروەردگار ماڵی هەموو لایەک ئاسوودە و ئاوادان کا کاتەکەمان تەواو بوو، ئەوەندەی تر کۆتایی پێدێنین و ئەم یادەیش ببێتە مایەی خێر و ڕەحمەت و بەرەکەت بۆ کاتەکانی داهاتووی ڕادیۆ میحراب و ئینشاءەڵا بە گوڕێکی بەتینتر خوا پشتیوانیمان بکا، دەست لە دەست و قوت لە خوا بە هەموو لایەکمانەوە شان بەینەبەر ئەم ڕادیۆ پیرۆزە و نەیەڵین خوانەخواسە کز بێ، نەیەڵین ببڕێ، نەیەڵین بچڕێ. خوا پشتیوانمان بێ ئینشاءەڵا تەعالا. یا ربی خوای گەورە پەروەردگار ماڵی هەموو لایەکتان ئاوادان کە ئاسوودەتان کە پڕیکا لە نور و ڕەحمەتی خۆی دڵەکانتان پڕکا لە سەکینەت یا ربی خوای هەرمی سەرێکمان هەیە نەخۆشە شیفای بە ڕەحمەتی خۆتی بۆ بنێرە یا ربی خوای گەورە پەروەردگار محتاجە دەروی خێری لێ بکەیتەوە ئەگەر قەرزارە قەرزەکەی ببارکە یا ربی خوای ئەگەر منداڵی نیە منداڵی ساڵحی پێ ببەخشە یا ربی خوای هەر نزایەکی خێر و پیرۆزی جوان کە پێغەمبەرەکەت سەڵا الله عليه وسلم داوای لێ کردووی ئێمەش داوا لێ ئەکەین بۆ خۆمان و بیسەرەکانمان ومن بيمان بفرموي اللهم آمين اللهم آمين زور سپاس بو براني خوشويسم لجوري كنترول بيمان ويلاك بون خواهي قور پاداشت يهم ولاك بداتوا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ئەم بەرنامەیە لە ئامادە و پێشکەشکردنی بە ڕێز مامۆستا دانا ڕەحیم. بەرنامەی جوان خوێندنەوەی قورئانی پیرۆز.
1: دووبارە سڵاوی خوای گەورەتان لەبێ بیسەرانی بە ڕێز و خۆشەویست. بڕگەی دووەمی بەرنامەکەمان خوێندنەوەی لاپەڕی تایبەتی ئەمڕۆمانە کە دەکاتە لاپەڕە 569 لە سوورەتی المەعاریج. ئەم لاپەڕی

0: دواتر خزمت ئاياتەکان ئەوەی کە پێویست بێ هەڵوێستا دەکەین و ڕوونکردنەوەی زیاتر دەدەین.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يبصرونهم

بڵێ خۆشویستان لاپەڕە 569 لە سوورەتی المەعاریج ئایەتی 11 خۆشویستان وشەی یەومی ئیذ ئەگامان لێبێ بە یەومە ئیذ نەیخوێنینەوە ئەو میما کەسرەی لە ژێرە یەومی ئیذ بەم شێوازە میخوێنینەوە ئایەتی 12 و ئاخی هەمزەکە قەڵەو نەکەین و ئاخی تەنها خاکە قەڵەوە وەکاتێک ئەوە سین لەسەر هاکە بە تەواوەتی دەنگی هاکە دەربکەوێت ئایەتی 15 خۆشویستان لەڤا پیتی ڤا نەیکەین بە ڤاد لەڤا نەیخوێنین و لەڤا بە ڤا بیخوێنینەوە ئەگەمان لەو وشەیە بێت ئایەتی 18 خۆشویستان فەئەوعا ببورن ئەوواوە واوی لینە پێویستە بە جوانی دەربکەوێت فەئەوعا بەم شێوازە هەمزەکە بخوێنینەوە ئایەتی 24 خۆشویستان حق مەعلوم ئاگامان لە درێژکردنەوەی ئەو مینگەیە بێت کە کاتێک کە ئیدغامی بێغونە ڕوئیات پێویستە ئاگامان لەو حاڵەتە بێت کە میمەکە شەدی وەرگرتووە لە ئەنجامی دروستبوونی ئەو ئیدغامەیە میمەکە شەدە وەرەگرێت نوونەکە نامێنێت هێڵکێشەکەین لەگەڵ میمەکەیە حق مەعلوم وە پێویست ناکات لێوەکانمان تون بکەین بەیەکەوە حق مەعلوم ئەمە هەڵەیە خۆشویستان هەر چۆن بە شێوازێکی ئاسایی لێو ئەی بەیەکە حق مەعلوم تەنها درێژکردنەوەی مینگەکەیە خۆشویستان ئایەتی 26 هەدووشەکە بیەومی دین ئەو دالە خۆشویستان پێویستە سیفەتی جەهرەکەی بێنێ و تێکەڵی نەکەین لەگەڵ تایاوەکو هەمسی لێبێ بیەومی تین هەم ماناکەیە گۆڕێ و هەم خوێندنەوەکە تەواو نییە ئاگامان لەو دالە بێت خۆشویستان ئایەتی 30 وشەی ئەو غەینە قەڵەوە غەیرو ڕاکەش قەڵەوە نەڵێین غەیرو ڕاکە بە ناسکی نەخوێنینەوە ئایەتی 31 خۆشەویستان فەمەنی بێتە غا چەند حاڵەتیشی تایە هەمزەکە هەمزەی وەسڵە ئەو بایە پیتی باکە قەلقەلەیە نەیکەین بە پێ فەمەنی بتەغا ئەمە هەڵەی خۆشویستان پێویستە ئاگامان لەو حاڵەتە بێت پیتی بایەکە قەلقەلاکەین فەمەنی بێتە غا ئەو غەینە قەڵەوە و ئەلیفەکەش دەگەڵیا قەڵە و دەبێت ئایەتی 33 میمی ساکین گەیشتوو بە پیتی با ئیخفای شەفەویە مینگەکە درێژەکەینەوە وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ کەمێک میمەکە درێژەکەینەوە مینگەکەی بۆ ئەوەی ئەو حاڵەتە بەم شێوازە نەیخوێنەوە هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ ئەمە هەڵەیە پێویستە کەمێک درێژە بین بە دەنگی میمەکە بۆی مینگەکەی درێژ ببێتەوە ئایەتی 36 خۆشویستان وشەی قیبەلەکە ئاگامان لێ بێت پیتی قاکە مەکسوورە مەفتوح نییە کەسری لە ژێرایە قیبەلەک ناڵین قابلەک ئاگامان لەو حاڵەتە بێ قیبەلەکە موهطیعین بەم شێوازە میخوێنینەوە وهروەها ئایەتی 39 چەند حاڵەتێکی درێژکردنەوەی مینگەمان هەیە کەللا ئەو لامە پێویست ناکات وەکو نون و میم درێژی بکەین و بڵێین کەللا ئەمە هەڵەیە كلا إنا أو نونا أكمل ما تكون من جاكين ديجا كينوا خلقناهم مما بهما شوا أندازي إنا خلقناهم مما أندازي ديجا كينوا من جاكان با أندازي يكا يكسان بيكتري بويا بيوس حالتك وكو يك بخونينو ناكريت بلين إنا خلقناهم مما يعملون هەندێکی زیاتر درێژکردن و هەندێکی کەمتر پێویستە ئەو حاڵەتانە کە نون و میمی مشدد هەبێ درێژکردنەوەی مینگەکە لەو پەڕیایەتی بە جوانی بیخوێنینەوە
بله خوشویستن بو اندازه کوتای دینین با برگی دویم برنامه کمان تال برنامه داتو به یکتی دگینوا بخوای گورتان دست بیرین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

دعا و نزای تایبەتی ڕێکردن بەرەو مزگەوت و ماڵی خوا. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە ناو دڵمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە گوێمەوە. خوایا نور و ڕووناکی بخەرە چاومەوە. خوایا نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای ڕاستم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای چەپم و نور و ڕووناکی ببەخشە بەلای سەرەوەم و خوارەوەم و پێشەوە و بەردەمم ڕووناک بکە و دواوەشم ڕووناک بکە. خوایا نور و ڕووناکیت ببەخشە بە هەموو لایەکم، هەموو لایەکم پڕ لە نور و ڕووناک بکە، هەموو لایەکم

0: إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
1: خدا لێتان ناگرێت کاتێک بەسادەیی سوێند بەدەمتاندا دێت و لەسەری ڕاهاتوون، بەڵکو لەو سوێندانەتان دەپرسێتەوە کە بیر و هۆشتان لای هەبووە و بۆ مەبەستێک وتووتانە. جاکەفارەتی و جۆرە سوێندانە نان و خۆراکدانە بەدەکەسی هەژار بە شێوەیەکی مامناوەندی کە بۆ خاو خێزانتان سەرفی دەکەن، یاخود پۆشتەکردنەوەیان یاخود ئازادکردنی بەندەیەک ئەگەر بووی. ئەوەی توانای ئەوشتانەی نەبوو با سێ ڕۆژ بە ڕۆژوو بێت، ئەوە کەفارەتی سوێندەکانتانە کاتێک سوێندەخۆن و نایبەنە سەر. جا تا دەتوانن سوێندەکانتان بپارێزن و مەیان شچێنن. ئابەو شێوەیە خودا ئایەتەکانی خۆیتان بۆ ڕوون دەکاتەوە بۆ ئەوەی سوپاسگوزاری بکەن.

بگمان تو چاک دزانید من هیچ شتێکم پێ نەوتون جگەل ئەوەی کە تۆ فەرمانت پێداوم ئەویش ئەوەیە تەنها خودا بپەرستن کە پەروەردگاری من و پەروەردگاری ئێوەشە و من شاید بووم بەسەریانەوە هەتا لە ناویاندا بووم اینجا کاتێک منت مران و جانت کێشام ئیتر ئەوە هەر خۆت چاودێر و ئاگادار بوویت لێیان و هەر تۆ شایەتیت بەسەر هەموو شتێکەوە

0: خوشویستی رادیو محراب لە هەر شوێنێک هەن وای گەورە پەروەردگار سەلامەتتان کا لە ناخۆشی و پەرۆشی بە دوور بن ئینشاءەڵڵا هەمیشە ئاسوودە بن هەمیشە لە خۆشیا بن هەمیشە سەلامەت بن خۆشحاڵین کە لەم ساتەیە لەم بەرنامە ڕاستەوخۆ تایبەتەیە کە ساڵیادی دامەزراندنی رادیو میحرابەوە و پێمان ناوەتە حەفدەهەمین تەمەنی رادیو میحرابەوە پێمان خۆشە ئینشاءەڵڵا کە ئێوەی بیسەری خۆشەویستیش ئەو ژمارە تەلەفۆنانمان پێشکەشکردن ئەو ژمارانە لای خۆتان یاداشکەن ئەر کاتێک پێویست بێ هەماهەنگیمان هەبێ لەگەڵ یەکە بتوانین ئینشاءەڵڵا بە وشەیەکی جوانیش بێ بە سڵاوێک بێ بە نزیایەکی خێر بێ بە هەر پێشنیارێکی جوان یان هەر ڕەخنەیەکمان کە هەبێ بە سنگێکی فراوانەوە بە سەرسەر و سەرچاوی دەگرین و بۆ خزمەتی رادیۆکە لە پێناو پێشخستنی رادیۆکە و لە پێناو خزمەتی رادیۆکە ئینشاءەڵا بەشداریمان هەبێ بە هەر شتێکی ڕێنمایەکی جوان ئێمە زۆر خۆشحاڵە بین وی خۆشەویستەکانم لەم بڕگەی ترا رادیۆ میحرابە بەردەوامە بین لەسەر ئەو پلانانەی کە هەمانە لە خزمەت مامۆستا عەبدوڵای بەڕێزدا دەخێنە بەرچاو و دیدی ئەوەی خۆشەویست بە ئومێدی ئینشاءەڵا مای دڵخۆشیمان بێ و زیاترمان رادیۆ میحراب بێتە جێی سوودی هەموو لایەکمان و لە سەروی هەموو شێوە مای ڕەزامەندی خوای گەورە پەروەردگار ئینشاءەڵا بەڵێ مامۆستا گیان لە خزمەت جەنابەکان فەرمایشەکان
1: یەکێتر لەو بەرنامانە کە پێویستە لە رادیۆ میحراب دەبێت بەرنامەی خوشکانە خۆیان بەرنامە بێن ئەو خوشکانەکەەوە لە توانە
0: نسبەتەن هەبووە بەڵام دیارە دابڕانی تیا بووە
1: نسبەت ینی بە خۆیان چیان پێویستە بۆ عالمی خۆیان کاوەیەکەوە بۆ کۆمەڵگە پێویستە داواکارین لێیان و داوامان کردووە دانشین لەگەڵ ئەو خوشکانەکەەوە ئیمکانێتی ئەوەیان هەیە ئەم ڕادیۆمە ئەلحەمدوویلا ڕادیۆیەکی هەموو کەسێک ئەتوانێت بێت بەس ئێمە بەوەکو سیاسەتی بەنامی خۆمان ئەوە یەکەیەت بەنامەی تەقدیمەکە ئێمە گوێگریندی تەسجیل یەکەین ئەگەر بە ئەوە
0: بە شێوازی خۆمان ئێمە
1: حاضرین هەر کەسێ ئەتوانێت بێت خزمەتی بکەمە لە خزمەتیانین لەو ناحیەوە یەکێتر لەو بەرنامانە کەوە ئەمانەوێت تەقدیمیکەن ئەلمی فەرائیزە مەسەلەی هین موارس کەەوە ئیمرۆ گەورەترین کێشەی عائلەکانە لە هەموو
0: شوێنێکخالی دیبەڕێز لەسەر خەتە فەرموو
2: سڵاو
0: و ڕەحمەتی خوا لە جەنابی شکار خالی گیان
2: خۆتی بۆ هەموو ساخی بەرنامەی محراب و پیرۆزبەری سەلادی محرابتان دێتم سەلادی حەفەسە یەکدوو نیم ساڵی محرابتان دێ یەکەم پیرۆز بێ بۆ هەموو میلەتی کورد بڕاستی ڕادیۆکەتان جێی خۆی کردۆتەوە لە بری هەموومانە و بەرنامەکانتان بەتێز و زۆر جوان و بەتێز و یاپارم لە فاڵیادی لە ساڵی داهاتوە زیاتر بەو بە بەرنامە خۆت و بەرنامە خۆشەکانتان بن و بە پێستر بێ و
0: کاخەرید گیان زۆر سپاس بۆ پەیوەندیەکە دەست و چاوت خۆش بێ و ئەمەش پیرۆزبایی لە جەنابتانەکەین و سوپاسانەکەین کە بەردەوام هۆگری رادیۆ میحراب و گوێ لە رادیۆ میحراب دەگرن ئەوە مایەی ئینشاءەڵا هەم سوودی دنیامانە و هەم پاداشتی دواڕۆژیشمانە ئینشاءەڵا ئێمە بە جەنابتانەوە دڵخۆشین کە پەیوەندیتان هەیە کە گوێ لە رادیۆ میحراب بگرن لە کێو پەیوەندیت کرد
2: لە سلێمانیێبیستێکی هەمیشەی بەرنامەکانتانم نەخوا دووبارە هزار بارە پیرۆزی
0: خوا سەلامەتت کا خوای گەورە لێ ڕازی بێ زۆر سپاس بۆ پەیوەندیەکەت یاخوا سەرفراز بی کا خالید گیان وان لەگەڵ ببراشیرینەکەم دەست و چاوت خۆش بێ بەڵێ مامۆستا
1: بەڵێ یانی ئێستا ئەم مەسەلەی میراتی کە بەشێکی بە ڕێگەی شەرع ئەبێ حەل بکرێ بەشێکی یاسایە بەس خوای گەورە جەلە جەلالو لە قورئانی گەورە مەسەلەی میراتی هەمووی خۆی تەقسیم کرد حتا بۆ پێغەمەری جنێلاوە ئیلا یەک مەسەلەیەک باپیر نەبێ ئەلەوە یەک هینێکی حیساباتێکی نەزەری عومەریەیە ئەم دوو مەسەلە نەبێ باقیەکەی خوای گەورە خۆی تەقسیمی کرد دەی ئەمە بە تایبەت ئافرەت لەم مەسەلەی میراتیە زۆر زۆر زوڵمی لێکرێ بەعام حکومە شەرعیەکە نازانرێت کە ئەمە یعنی ئەو پیاوە لەو ماڵەکە عەمر خواکە او خزانه که چهار مانگ در روش ابی عدی و حدادی خویه دوای او بن دقی نص آیات قرآن یکسال کس بوینیه لو مالا که خواهی گوره لسوره بقره بالتفصيل أمشتانية بوي إما باسكده بوي هي أو لويب ميني دعايا و يعني
0: أميكا جنرال موسى يفرمي عفو ببورا
1: بلي
0: إن شاء الله ما لبرنامكا أو تري
1: بلي بلي
0: بس عموما إما برنامك دانين بلي نسأل مسألي دا
1: ضرورتكي أو باسكا بلي. أما عالم أما نازعنا برو ظلم يزورة كريا إما برنامي دانين
0: شاء الله شبان بخ
1: لو ناحيه
0: ان شاء الله
1: يا كتر الدنيا من وقت ميوان ما نزور ونمتواني شو جونغرد لبرنامج كان خوشكي دعاي برنامج كان امام قادر درس شي او برنامج براسي انا لي دعوا اكين كبرنامج تازي بي اگر نيبو او انا تكرار اكين حتى اگر بوي بكريو پیان خوش بیه اما دعوای لیکن یعنی اگه بتوانیه بکاته برنامه که مباشر چکم و کشه عالم و کمالایتی و امانه خوی جوابی عالمه که بداد اوش وعده که اما لگل خوی قصه کن اگر او استعدادی اوی بو اما لگل یا تنسیقه کنو باوشوا برنامه که تقدیمه
0: کن پیمان دیجوا گرین که کیوان جان باله فرمو
2: السلام عليكم.
0: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. كاكيواني بارس.
2: يا أخوة
0: ما مصابي روزبائي تاني إن شاء الله ستكتوبن. زور سباسة كاكيواني يا أخوة لجناب إشتان في روزبائي لخزمتان.
2: ما مصابي والله أوتي بني وان بوش عرفت كا زوري كات وقت واي أبشره تخش هي صودنية
0: لكوي جنابه
2: يا سود لنا ودو بوين حوتك ورقرين وقت واي والله أوتان شهر سر كدايا ربطان كدايا بیک و بوی هن یعنی پخشکا مستمر باستر بود دستان خوش و سرکوتو بنی اخوا
0: با نوشاری سلیمانی فرموی
2: نه والا ما مساجن دست
0: ارزم کردی یعنی او ملاحظه نوشاری سلیمانی باش
2: بالا لطوی ملیک والا
0: باشه که کیوان جان زور سپاس با پیوان یکد با دستاز یکد با او رنمایه که پیویس زانی

0: ممكن نیە بتوانین بەنامەکانمان زیاو بکەین. یەک لەوەیە کەوا ئینشاء الله ئەگە خوای گەورە تۆفیقمان بدا ئیسە سێ بەنامەی مباشرمانەیە کە سوال و جوابەکانە یعنی جمعی لێ دەرچێ هەموو ڕۆژەکان ئەوە یعنی یەک حەیوێتێک ئەداتە ڕادوێ چکم تو بە مباشری ئیتصاڵت بێ مهمە یعنی
1: ئەمە دووشەمە و چوارشەمانە چوارشەمە بەرنامەی پرسیار و خەڵاتمان هەبوو
0: دووشەمە و چوارشەمە یعنی شەمە و دووشەمە و چوارشەمە یەکێکی ئەگەر ممکن بوو عکسی ئەم بەرنامەکە هەمانەکە عالم سوالەکە ئێمە جواب ئێمە سوالەکەن عالم جوابمان بدا
1: لە مناسباتەکانمان بۆ بەس
0: بە شێوەیەکی بەردەوام ئەوە ئومێدم هەیە کە بگەینە یعنی شێوەیەکی باش کە ئەلحەمدوویلا عالەمێک لە ڕێ ئەم سوال و جوابۆ ڕۆینە عمریان ئەنجامدا ئێمە مجموعەیە بەرنامە دانین و من پێمیش باشە زۆربەی هەدیەکانمان بکەینە ڕادوەیەکە ئیمڕۆ بەڕاستی ئەنوا ڕادوەیە لە بازارە ڕادوی ڕقەمیەیە یعنی زۆر کەسەیە پێویستیە یعنی حتا ئەوە دایکەکانمان باوکەکان ئەوانەیە کە لە ماڵن دایمە سێکە داولادەکانیان داواکەن داوای ڕادوەیەکەن بۆیان بکڕن ئێمە بعضێ لەواەکەینە ئەو هەدەی ئەو بەرنامە یعنی ئەوەیەکەوا لە ئایندە ئیشی لەسەرەکەین کە هەموو ڕۆژەکان جمعی لێ دەرچێ ئێمە بەرنامەی مباشرمان بێت یەکێکیان لەوانە ئەو سوال و جوابە بێ یەک لەوانە ئەگەر ممکن بوو توانیمان ئەو علمی فەرائیزە مەسەلەی میراتی خۆشکان ئەگەر بۆیان بکرێ بەرنامەیەکی مباشر بەو شێوە یعنی ئێمە عەدەد بەرنامەکانمان ئەبێتە شەش بەرنامە ئەوەش ئەم بۆ گیۆگرانمان ئینشاءاڵڵا سوودێ زیاتری لێ وەرەگرن هەم بۆ خۆمانیش وەکو نەشاتی وەکو خێریە وەکو گەیاندنی ئەم ئێمە ناومانەوە میحرابی پێغەمبەر سەڵەی الله علیه وسلم کە ئێمە هەم میحرابە بین هەم منبەرێک پێغەمبەرە بین سەڵەی الله علیه وسلم بۆ ئەو عالەمە کەوا گوێ لە بەرنامەکانمانە گرن
1: وەستەکان خۆشی من وەساگیا من هەر وەکو شتێکی زۆر ناوازە و نمونەیەکی جوان لەسەر ئەو فەرمایشی جەناب یادم هاتەوە جارێک لە پەخشەکانی دەرەوەی شار بووم کێشەیەکمان بۆ دروست بوو قەدری خوا کاتی سراحەتی نیوەڕۆ بوو کەسم دەست نەکەوت دراوسەیەکمان هەبوو ئەو کاتە لە شوێنێکی تر بووین لە پاڵمان کوڕێکی گەنجی شارەزایی هەبوو ئیتر شتمان لێ کڕی ئەوانە تر جارجاری ماڵی ئەوە بێخوازای ئامادەی پیشاندا بوو ئەگەر پێویستیتتان بە من بوو لە خزمەتانە ڕقەمەکەم لابوو تەلەفونم بۆ کرد چێتە ژوور ئەو لە ژووری کۆنتۆل سەر کۆمپیوتەرەکە ئیشێکم بۆ بکە پێویستم بە کلیکێک بوو لەسەر شتێک گواستنەوەی کۆمپیوتەرەکە بوو لەمبەر بۆ بەرپەخشەکە شتێکی ئەوە هابوو باوەڕکە ماوەسامە قسەی ئەو پیاو بووتی دەستنوێژم نییە با دەستنوێژ بگرن بەسەر چا بە
0: دەستنوێژەوەڕەوەیعادی
1: ئەو کە فەرمی بحرابی پیغەمبەرە سەڵەی الله علیه وسلم ئەو کوڕە ئەلحەمدوللا لە دڵێکی ئەوە پڕ لە عەقیدە و دامەزراوە ئەوە شێوازە تێڕوانینی هەبوو بۆ ئوستۆدیۆ و نا ئەو کۆنتترۆلە کە بۆ شێوازە فەرمی حەزەکەم دەستنوێژەوە بڕۆ مامۆسایانی بە ڕێزیشکە یەنە ئێرە سپاس بخوای تەعالا زۆر ئاگادارم زۆر بەیانی ئانی لە ژووری کۆنتترۆل لەوێ دوورکە ئانوێژەکەن و بە دەستی دەستنوێژەوە یەنە ناو ئەم ئوستۆدیۆیە بەرنامەکانیان پێشکەشەکەن کە ئەوە هیچ گومانێکی تیانە کە سپاس بخوای تەعالا و پیرۆزیەوە کە هەڵگری ئەو ناوەتی ئەو خوچێتی ئەو ناومان پیپاراس وە سپاس بخوای تەعالا مامۆسایانی بە ڕێزەوە ئینشاءاڵڵا و تەعالا ئەگەر لە پلانەکان ما نەمان مابێ چینە لای باس و باسێکی تر ئینشاءاڵڵا مامۆسا یان هەندێک باس و خواست من هەر جارێک برادرێک بوو خۆم بە خۆمی وتی مامۆسا جا کوا باوی ڕادیۆ ماوە کێ گوێ لە ڕادیۆ ئەگرێ حەزەکەم جەناب دەوری ڕادیۆ باسکەی لە عالەمە ئایا کاریگەری ڕادیۆ خۆی ئەم باس و خوازێکیش نەشت شتەکەی ئەوە بەو شێوازە بڵێ قەت ئەو بڕیکەی شەکە نسبیە نە ئەوەیشە بڵێ بڵێ تەواوە هەموو بە شێوازێکی وا شتێک دوێن لەو بارەیە
0: ئێمە ئەلحەمدوویلا ئیسا وەکو ئیسلاح عەرەبی ئەڵێن فەورەت تەقەنیە ئێمە لە شۆڕشێکی گەورە ئاژین یعنی ڕادیۆ ئیمڕۆ ئەوەیە نە کێو بڵێ کێوێ نە شتێک کێوێ تۆ یعنی
1: ئەوەی ماڵەوە
0: بەڵێ یعنی لە ئێمە ئەوە ئف ئێمە ئەوە لە ڕێی ئەتەنێتە یعنی هیچ ئەوەی ناوێت کێ بڵێک بێت و خەتێ بێت وەکو تەلەفۆنەکانی